0: Ja da, det var kjærlighetskarusellen det fra Marte Wulf, eller Carousel of Love da, som hun skrev. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

0: Wihoo!
1: Klassiker, der du lurte et lite øyeblikk på om jeg og Dave Grohl var på samme alder, ja. Så det er utrolig interessant å tenke. Jeg trodde at jeg var litt yngre enn, og det viste seg å stemme, men ikke så
0: mine. Han født I 69 og da 57, og du vel født I, det en eller
1: 71.
0: Ikke sant? Ja. Så det bare et par år som skiller dere. Men det kjentes sikkert mer, vet du, da han tidlig dukket opp på 90-tallet der, først med Nirvana og så med Foo Fighters. Så var det en stor del av livet. Jeg ser at vi har lyttere som også skal, ikke se dem I kveld, men som skal dra til München neste uke for eksempel, på Allianz. Der blir det Foo Fighters for Annes del om en uke.
1: Ja, artig også, for når vi legger ut informasjon om musikken I en form for DAB-radio, eller om det en app, eller hva det så kommer det gjerne et bilde av hvor låta hentet fra. Det her var den The Color and the Shape albumversjon, men den låter også med på Best Air Guitars Ever. Oh, ja. Så noen lytter har gjort oss oppmerksom på det, at ja, den også med på Best Air Guitars Ever-plata.
0: Ny Delhi. Nå, vi skal ut igjen til vår mann der ute. Jeg vet ikke om han tilfeldigvis har kommet til prat med noen som skal på Foo Fighters I kveld, eller som har lagt helt andre planer, men fortell nå hvem du står sammen med da.
2: Jeg står sammen med en 17-åring som virkelig, hva skal vi si? Kom igjen, Hanne, hjelp meg! Hjelp meg nå!
3: Jeg elsker livet!
2: Det såpass!
3: Ja, jeg kjempefornøyd!
2: Ja, fortell!
3: Ja, nå jeg I Oslo. Jeg skal til ambassaden for å skaffe meg visum til utveksling I USA neste år, så livet smiler.
2: Og så spennende! Ja. Og du som elsker Bergen!
3: Ja! Bergen best!
2: Hvordan da?
3: Nei, det jo folkene, og så skarrerenere. Brann, fotball, fjellet, alt. Man kan jo ikke like Bergen, altså.
2: Nei, det går jo ikke an.
3: Nei, det går ikke an. Det må man.
2: Men så fortell om familien. Nå det da visum på ambassaden. Skal du opp til den amerikanske, da?
3: Ja.
2: Oi.
3: Så jeg liksom prøvde å bli litt sånn selvstendig og finne veien selv.
2: Ja, det vet jeg, for jeg nesten bodd der hver sommer. Jeg altså ved siden av der den amerikanske ligger, så det skal jeg hjelpe deg med etterpå.
3: Tusen takk. Ja. Jeg skal prøve å ikke ringe mamma, og så hvis mamma hører på, så bare, jeg klarer meg.
2: Du slipper du. Du har møtt en mann I hvit genser. Høres veldig lite trygt ut, men av hvit genser kanskje enda skummelere. Oi. For øvrig med blå mikrofon. Nei, jeg bare tuller. Dette skal gå bra. Jeg skal peke. Peke og geleide deg. Jeg jobber også som guide, selvfølgelig, folk, hvis folk lurer på hva jeg ellers gjør.
3: Ja.
2: Hva heter familien du skal dra og nå bo? Det et halvt år eller et år, Hanne?
3: Jeg skal bo et år hos Brenda og Kyle, som vertsforeldrene mine, og de har tre lille søstre. Så jeg skal bo I Indiana og gå på en offentlig skole der, og jeg gleder meg kjempe mye.
2: Hvordan Indiana? Hvor det igjen?
3: Det liksom, på kartet, så det liksom under Chicago.
4: Geir Ovik, the blues city.
2: Det mye så, blues der. Med, ja, du mer glad I Eurovision-musikk og sånne type ting.
3: Ja, jeg kjempefan av Eurovision. Jeg hører på det hele tiden. Nå når den der Romania sin choke med kommer være med I Eurovision, så har begynt å jogge til den, så jeg jogger til Eurovision.
2: Syng litt av den igjen, hvordan den igjen?
3: Det sånn, I wanna ease your mind, I want you to choke me, choke me, choke me. Det en veldig bra sang, jeg elsker den.
2: Ja, for den blir ikke spilt så veldig mye på radio og sånn, vi tror vi snakket om det nylig.
3: Åja,
2: det mer.
3: Mer choke me,
2: ja.
3: Og så mer finlandsk musikk, jeg halvt finsk, hvis du ikke visste det, så jeg elsker finlandsk musikk også.
2: Ja.
3: Veldig bra.
2: Ja, men du, når du sier det, så følte jeg plutselig at jeg liksom kunne se det, jeg kunne se litt Bergen og litt Finland I deg.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spakene akkurat. De var søket og lette etter dine.
1: Et tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, oh nei.
1: Ja, for da skal jeg vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal jeg også nøste. Hva okay. sier du?
2: Ja, ja.
3: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, det er jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det gikk, det var akkurat et takk for mye info i dag at jeg hang helt med.
2: Ja, det er en utrolig intrikat oppgave. Da skal jeg få den på nytt nå en siste gang. Kanskje, kanskje mynten dette ned til slutt her?
0: Ja, ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegender. Et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne frem til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Fru Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA, 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja.
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha.
0: Han
1: er jo... Metal-musiker.
0: Ja. Og så var det Ikon, men med C, og så Tyr Ikon, som er bandet hans.
2: Oi, oi, oi, veldig bra.
1: Der skrives Ikon med C til slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: Okay. Det med biler, det vet jeg ikke, og det vet ikke du heller.
1: Nei.
0: Nei. For navn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seer herre.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet er betydelig samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en annen seierherre vant Premier League,
0: ja,
1: og drakta til Henry og kallenavnet Jøken.
0: Ja. Drakta til Henry, Henry er ikke det Henry Thierry?
1: Thierry Henry?
0: Ja, er det kanskje?
2: Wow!
0: Og så er det...
2: Nå blir jeg så glad.
0: Ja, for da er det... Da snakker vi om...
1: Hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter... det er noe som henne... Jeg tuller på om det, jeg vet ikke om det er tyrkisk, men det er noe som er sånn...
2: Jeg ville sjekke innboksen nå.
0: Åja, Gjøkeres eller et eller annet sånt.
1: Så der kom jeg borte en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Viktor Gyökeres.
0: Ja, det er han jeg tenkt på. For Viktor betyr jo seier.
1: Viktor betyr jo seier da.
0: Ja.
1: Gyökeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der, så Gyök, jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Gjøken, og skal frem til den.
2: Hvilket fornavn har Gjøken, sier ikonet?
0: Ja, Viktor.
1: Viktor.
2: Endelig svar, Viktor.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er riktig! Ja. Fantastisk! Dere klarte jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg, labyrinten, står jo da en langhåret mann, og det er jo da den ikoniske Sigurd Von Graven.
0: Ja.
2: Og han er et ikon med C for Satyr Ikon, som er hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han driver med, han er vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så er han jo opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han er leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh ja.
2: Men han er i hvert fall veldig kjent for at han er en stor entusiast av bilmerket Porsche, og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med. Navnebror til Sigurd, det er jo da Viktor, som helt riktig betyr seierherre. Og da er jo da den Jøken der skal frem til her, er jo da den andre seierherren, Viktor Gyökeres, som er helt riktig. Han vant Premier League i år med Arsenal. Kallet navn Jøken, i hvert fall i min vennekrets. Og så har han da drakten til Henry, som da er helt riktig Thierry Henry, som var

0: på läggen.
1: Hej, Oddbjörn, hej.
2: Hej, hej.
1: Så lirar jag på en ting. Quiz blir det sägert brödkakan, din gällaste. Det i Håkemajsön, vi är på Tjörk. Det är spelfredman.
3: Nej, god morgon, dansmöte.
2: God morgon.
3: Det är något Paul som checkar in i vardagsklubben.
2: Ja.
3: Jeg har det blir infört ett nytt regime i Indre Billefjord fra meg i dag. Jeg har funnet frem landsmøtet til skjorta og veskebæren. Og så fra nå av så er det sånn at når det er landsmøte på radioen og jeg er hjemme her og hører, så skal det altså være, skal jeg ha på meg landsmøtet til skjorta. Det må da være ordentlige landsmøter. Man kan ikke gå her rundt i lumpen og se ut som en lasaron når man hører på, på landsmøtet. Hva har dere tror om det?
4: Jeg synes det helt magisk ut da. Å gå rundt i lumpen, det har jeg ikke hørt på mange, mange år. Hva er det det betyr?
2: Ja, hva er lumpen? Er du...
4: Da går du rundt i slaskklærne dine, rett og slett.
2: Hva er du gjør det? Ja, er du ikke naken, altså?
5: Nei, nei. Koseklæren.
4: Ja, ja, du har ikke pyntet den, særlig. Da går du i lumpen.
5: Hei med klæren,
4: liksom.
2: Jeg elsker å gå i lumpen.
4: Ja, jeg også.
6: Men begynner ikke å bli litt sånn kult og sektaktig det her, da?
5: Ja, nå skal jeg avslutte om en vikku. Nå er jeg jo ferdig. Ja. Men neste vikku er jo ferdig.
4: Ja, vi har...
6: Jeg begynner jo å bli avhengig
5: også. Jeg vet. Det er derfor vi må avslutte meg, for du begynner å få den her avhengighetstegnene nå.
4: Ja, det var første hint om at denne klubben går mot avslutning, i hvert fall.
5: Ja, ja, ja. Jeg skal få slippe å drive med det her gjennom sommeren.
4: Ja.
5: Og dessuten så er det ingen til oss som vil eller har kapasitet å følge opp det der etter en sommerferie med to måneder med ringing. Ja. Det går ikke.
4: Men dere må holde ut litt til.
5: Ja da.
4: Så skal dere få nærmere beskjed om hvordan det heller skjer. Ja. Ok?
5: Mm.
4: Lykke til alle sammen. Tusen takk for dere.
7: Tobias
4: Sten! Ja, her er han.
7: Ja, ja,
4: nå blir han sen helt full av dere.
2: Det er verdens beste artist. Noensinne, altså dagen før min bursdag.
4: Ja, ja. Vi skal ikke snakke om det, men ok da.
2: Kjenne fokus på det.
8: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Sten. Han her har gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det avisoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot. Men tenk også de som har slitt. I så mange år.
0: Ja,
1: og så ser du en sånn
2: ta tre måneder og så bang.
0: Ja. Ja. Nei, men det da vel unnt Sten.
1: Ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné.
1: Mm.
0: Nå har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig.
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbare.
0: Ja, jeg vet.
1: Kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg veldig glad i. Hun har noen klær hun veldig glad i.
1: Som ikke du så glad i? Eller?
0: Jo da, jeg synes klærne fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor,
1: ja.
0: Er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin, florlett sommerkjole, og så det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan hende.
0: Neida, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før,
1: ja.
0: Men alle fremskritt jo
1: ja, det helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møllen,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det nok det eneste insektet som lever utrygt på soverommet mitt.
0: Ja, dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme. For all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra.
0: Møll innendørs, vil jeg merke.
1: Ja, ja.
0: Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben,
1: mm.
0: som de andre insektene vi passer bedre på. Men når den har kommet inn i huset, så det greit.
1: Ja.
0: Klapp den.
1: Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det jo bare støv.
1: Mhm.
0: Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, er at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe den da?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det larvene, og dette ganske ekkelt, det larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj.
0: Ja, så den for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det for sent da, egentlig. Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det ikke noe koselig det, altså. Det larve er larve, for å si
1: det
0: sånn.
1: Men du ser at det en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter. Ja. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger proteiner. Og det får de fra naturlige fibre i ull, silke, skinn og fjær.
1: Ja.
0: Så hvis du har en sånn fjærboa.
1: Eller en pute.
0: Ja, så vil de også ha det. Ja, jeg vet. Så det ikke greit, så jeg har funnet fram en liten sjekkliste, for klesmøllen jo egentlig...
1: Heter det klesmøll?
0: Ja, det gjør visst det. Den elsker egentlig ikke å bo i huset ditt. Den elsker,
1: det var litt frekt.
0: Ja, den elsker å bo i gamle fuglereder eller fuglekasser.
1: Ja, det er jo huset mitt på en
0: måte. Ja, nettopp, og det det som problemet. Det mange hus som har sånne fuglereder og fuglekasser på steder du ikke visste at du hadde det. Så derfor bør du altså passe på å fjerne de.
1: Ja.
0: Ikke mens det bor fugle der, men etterpå. For det da møllen flytter inn og lager
1: kjempe. Så nå sier du at vi ikke skal ha fuglehus?
0: Ja, vi sier at vi kan godt plassere dem litt vekk fra husveggen.
1: Ok.
0: Ja. Og det oftest om sommeren man får problemer med klesmøll, fordi at når det blir for varmt ute, så synes møllen at det ugreit å bo i de der fugleredene. Og de synes også det veldig kjekt å formere seg. Ti ganger raskere formering om sommeren enn om vinteren. Så da hender det at de flyr inn når du har åpent vindu eller åpent dør. Og møllen også, bare ta med det, den veldig glad i det eneste husdyret jeg har, nemlig hybelkaniner. Støv noe av det beste de vet, så støvsug.
1: Jeg tror du mente at du slipper det.
0: I skapen og alt. Nei da blir de bare enda flere.
1: Ok. Ja.

0: Joe Cocker, og de som kan sin Joe Cocker vet at dette ikke var originalen, men en versjon han spilte inn på 90-tallet.
1: Ja. Ja, da har jeg lært det jo.
0: Det er så mangt som kan sies. Nå skal vi si noe helt annet. Vi skal gjøre det hyggeligste vi vet.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det deg, Elin. God kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Hei, Elin.
1: Hva feirer du for tiden?
2: Ja, jeg feirer at jeg kom hjem fra en veldig kjekk tur fra Irland sammen med Kops i går.
1: Oi.
0: Så hyggelig, det hørtes veldig hyggelig ut. Irland, ja, hadde du vært der før?
2: Nei, det er et land jeg egentlig ikke har tenkt på å reise til før jeg reiste over nå da.
1: Ja, men hvorfor var dere i Irland da?
2: Nei, vi var bare på blåtur.
1: Blåtur med korpset?
2: Ja,
1: okay.
2: Vi visste ikke vi skulle til Irland, og eller vi skulle lande på i Dublin da, og that's it.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så utrolig gøy.
1: Ja, veldig.
0: Hva synes du om Dublin da? Hva var det, nei, om Irland, men jeg generelt, hva var det beste og rareste og sånn? Ja.
2: Nei, det var egentlig landet og se hvor grønt det var. Så det er litt sånn at Irland ble kalt en grønn øy.
0: Ja, frodig.
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Men spilte dere noe da? For
2: ja, vi spilte på Rådeplass og en kirke, og så på et gatehjørne.
1: Oi, sånn, altså sånn som gatemusikanter?
2: Ja, på en måte, ja.
1: Oi,
2: kul. Men vi var jo uniformert også på to ut av konsertene.
0: Ja, så kult. Flott. Så flott. Kjøpte du med deg noe souvenir fra Irland hjem?
2: Ja, det ble jeg samlet på kaffekrus, så da ble det med et par hjem, og så en t-skjorte.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, men det er kjekt å ha noen minner.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hva spiller du da, Elin?
2: Jeg spiller kornett.
1: Kornett.
0: Hvis det ligger et althorn på benken, sånn helt uten at noen bruker det, kan du ta opp det også?
2: Ja.
1: Bariton da?
2: Ja.
1: Ja. Er det noe du ikke kan spille?
0: Tverrfløyte?
2: Ja, det kan jeg ikke. Jeg skulle kanskje klart å få et lyd i en klarinett og en saksofon, men ja. Det hadde blitt ikke helt hørbart.
1: Nei, fordi, altså, det er jo for oss som ikke kan dette her, så kan man jo lett tenke at de ligner litt, mange av disse instrumentene, men det er veldig forskjellig måte å spille på.
2: Ja, men for å si, begynner du på et messinginstrument som jeg spiller,
1: ja.
2: Så er det greit å ta messing. Messinginstrumenter som kornett og althorn og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har du disse her treblås-instrumentene som klarinettene, så skal det være lettere å gå over på blant annet en saksofon.
1: Ikke sant? Ja.
2: På grunn av teknikker og sånne ting.
0: Er det sant at de er treinstrumenter fordi de har den treflisa i munnstykket?
2: Jeg vet ikke, ikke spør så vanskelig.
0: Nei, ok, greit. Men hva med obo? Har jeg også hørt om.
2: Ja, obo, det går vel under sånne treblås.
0: Ja.
2: Men det går vel mer i sånne orkester.
0: Ja, ikke sant? Symfoni.
2: Ja, sånn kork og den type orkester da. Ja.
1: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
2: Ja, mer enn 40.
0: Ja.
2: Og mer enn bare små pauser innimellom.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du er fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
2: Bergen.
0: Ja, og der er det vel, og arrester meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der er det veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
2: Ja, men det er mest brassband, men det er bare med messingdelen da.
0: Ja.
2: Og så har du Janne, det er ikke, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det tror jeg faktisk er i mindre tall.
0: Ja, ok. Hvor mange av disse bergenskorpsene har du spilt i?
2: To
1: stykk. Men livet er fortsatt ungt, Elin. Du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
2: Ja.
1: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da i Bergen? Hvordan ser det ut i korpsrekkene der? Er det bra påfyll?
2: Det er bra. Mm. Ja. Nei, jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
1: Ikke sant. Det skjønner jeg godt. Det er en heftig tur.
0: Ja, det er det virkelig. Der er det mange skritt. Men jeg er litt nysgjerrig på det med rekrutteringen. Fordi at, ja, voksne korps, kjempebra. Men det hadde vært gøy hvis det var skikkelig trøkk i skolekorpsene også. Hvordan er det? Har du inntrykk av?
2: Ja, inntrykket er det at det er blitt bedre, men det er ikke bra nok.
0: Nei.
2: Så det kunne jo blitt enda bedre.
0: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille i korps?
2: Ja, bare begynne å spille. Det er egentlig en hobby du kan drive med fra du til du er 90 år gammel, for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten er jo der.
1: Ja, den er jo.
2: Ja. Da har du helsen i behold og interessen, så har jeg spilt med folk som er 80.
1: Ja, ikke sant? Det er fantastisk.
0: Elin, vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie i Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turn.
2: Ja, takk. Flott. Ha en fint vel.
0: I like måte. Ha det.
2: Ha det.
0: Tror vi skal holde oss i Bergen, ja, for her kommer Real Ones.

Det engelske bandet King, det er hentet ifra albumet Steps in Time, Love and Pride. Du hører det her I kveldsåpen til NRK P1. Jeg heter Ellen, og jeg spiller straks en nydelig låt fra Mariah Carey, men før der så skal du få Norges svar på Mariah Carey, kan man si det da? Håret jo ganske likt, I hvert fall. Du får Emma Steinbakken.

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1, hvor din programleder Jonas Jeremiassen Opter nervøs for at han må gå hjem I regn. Fordi det sånn, vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad I Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her I NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg I bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Og det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord I landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint kunne liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på. Mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du henger sammen på P1.

det er også titelen på Eva Velskram sin melodi «Du er alt jeg trenger». Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både i Stjernekamp, i Kosmorama og i Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og i dag er det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.